De Kaigo an Save My Love vum a heieren. 12 Minuten op 6 sinnet op dësem dënschte Moien, mir schreiben de 25. August. Op eng 25. August war so munches, lass gleich bliedert ma bisschen durch d'Geschicht. Nom Sophie B. Hawkins als Right Beside You.

0: den Invité vun der RTL-Redaktion.
1: Dëssen dënschtech war de Fouermeeschter Laurent Schwaller am Interview.
2: An der Muse Jonasson gëtt et zwee Familiendeeg, e fir op d'Spieler ze goen, e fir d'Gastronomie. An da gëtt et een halven Preis, de lächten Dag, vun halve Preis ass. Voilà, an da muss in de ganze Kontext och gesinn fir op d'Fouer ze kommen aus dem Transport. Fir neicht kacht keng Entree.